0: uyaqoqosha. Zalanda so, uzalanda so. Tots kada. Ikuse. Ichapisi.
1: Sawara iki.
0: Zalanda so.
1: Zalanda so.
0: Okay.